Hypocrisy za 2 dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčasťou to na Thomas Anders od Modern Talking. Rednecks. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte Ruslana.